0: Srida, sa mišićima u 7:20. Dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: U cijeloj zemlji oblačno i prijatno. Novi Sad i Valjevo 14.

0: Da, da, normalna i Mija Borisavljević. 7.55 i 10.3 na kvijelu.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: E, zaboravite na onu frazu starim kao vino, zato što imamo jednu bolju balkansku verziju. Treba da se Dobro. Kaže starim kao kajmak. Jer znate da za njega isto važi da što duže stoji, onda je on bolji i ukusniji. Mm-hmm. I znamo da je najlepši i u proleće, tako da ako punite neku okruglu brojku ove godine ili se generalno osjećate matoro, što ume da nam se desi često, eto da znate da vi zapravo samo starite kao kajmak.
0: Mua.
2: Nikola, na primer, on je prošle godine napunio 30 i tako nekako je kajmak. Ne znam.
0: Jesam tako nešto?
2: Jesi, baš si kajmak.
0: Ne, to su ta prozivanja dženzijevce, neverovatno. Jedva čekam da dženzijevci dođu do 30. godine, pa da se obrnu u stvari malo.
2: Nije, nemoj, pa evo je napunila 24 prije 2 meseca, pa se isto osjećam kao kajmak, jel te? Što sam starija, to sam bolja, molim lepo. Pa ajde to svi Ajde. Da prenesemo na sebe. Saša Kovačević i Romeo, slušamo ga sada.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu porudžbine. Kvalitetni materijali iz

0: Sunčan dan, odlični uslovi za vožnju, trenutno bez većih zadržavanja u gradskim sredinama. Izvode se radovi od petlje Kovilj do petlje Novi Sad, kao i od petlje Sremska Mitrovica do isključenja za Rumu. Na graničnim prijelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
5: Niko i ništa bez tebe.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.